0: Yes.
1: Yo, Linda, Samdu, Samdu, arușește-mi mai telefon, mai men. Bă, tu fola!